hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til henne.

Det få ganger jeg får en sånn skikkelig obsession med en artist. Sånn der jeg har lyst til å dra på alle konsertene, jeg har lyst til å høre på alle låtene 20 ganger på rad. Det lenge siden, men Somber har klart å få den obsession tilbake I meg. Jeg har bare lyst til å dra på alle konsertene, jeg hører kun på han. Så jeg spent på når den der går over. Sikkert ikke før jeg hadde sett han live igjen I

0: er det eneste Victor Lexell synger om at han faller?
1: Oh, mind you, dette her er forskjellige låter.
0: Ja, ja, men er det eneste han synger om at han faller?
1: Ja, han, altså, jeg vet ikke om det er det han mener, men det virker ikke som Victor Lexell har den beste balansen, og jeg vet ikke helt om jeg ville ha den samme i hvert fall.
0: Men er vi helt sikre på at det ikke er han som er writing credits på låta til Arbeid Gård, altså?
1: Hvordan går den igjen?
0: Fall og slå meg,
1: når som helst.

0: Du har en fin mandagsettermiddag, kjære deg. Sandra og jeg fyller ettermiddagen din med den aller beste musikken.
1: Det er Ylva. Jeg er klar.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Montreal.
1: Ettermiddagens aller største fest er klar for deg her på P12, når DJ Alex Moreno gir deg P12s minimix minst 12 minutter med den aller beste musikken er på vei til deg, og du, festen, ja, den starter

0: Jeg litt sulten, jeg.
1: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
0: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
1: Det er vår tur.
0: Straks tilbake.
2: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
1: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
0: Coop Rix. Fort gjort.

0: Mamma,
1: ja?
0: Hvordan ser musikk ut?
1: Det er mest rødt.
0: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
1: Nei, den sovner da.
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye.